siang mau sambutkan perandang cicai dong nak no semua dang kedangkan kan hapin.